0: baš kako. Više od života.
1: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te prepoznati.

Napiši mi pesmu, nazila se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.

Savi grad, vazda zna da vas gorim za tobom i da je drugče nije, nisi me šćela nikad. Pasala si me tri put dnevno, mjesto u mene u vitrine si vizala i pravila mi jad. Sad se možemo

tebe ne mogah. I sramota me što se sprdnja od mene čini sad. Mijenjaju se bura i jugo i jedino smo ja i ti ostali isti sami. Intramo, skužamo, beštimamo, idu teški dani.

udari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ko si s muškima znala i puzali su ti. Vijence Dore donosili, a ti si se smijala. Meni najviše si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Sud u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku naložio je kompaniji Meta da plati 567 miliona dolara zato što nije upozorila javnost na opasnosti koje njene platforme predstavljaju za djecu, što je najveća presuda protiv tehnološkog giganta u vezi sa ugrožavanjem djece na internetu. Meta je štetna po ljude, poput zagađenja vazduha, rekao je sudija i dodao da novac mora da uloži u fond čiji će cilj biti jačanje internet bezbjednosti i bezbjednog okruženja. Ova presuda je dodatak na prethodno izrečenu kaznu od 375 miliona dolara koju je Meta već morala da plati u ovom slučaju, što je ukupno 942 miliona dolara. Žalit ćemo se na presudu, rekao je portparol kompanije Meta u čijem su vlasništvu Facebook, Instagram, WhatsApp i Threads. Vrijedno radimo na tome da ljudi budu bezbjedni na našim platformama i bili smo transparentni u vezi sa izazovima identifikacije i uklanjanja nekorektnih korisnika i štetnog sadržaja. Nastavit ćemo da se branimo od pogrešnih tvrdnji i optužbi koje su suprotne činjenicama, dodao je. Meta se trenutno suočava sa hiljadama sličnih tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama. Pored presuda u Novom Meksiku, Meta je ranije ove godine izgubila slučaj u Los Angelesu.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Sud u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku naložio je kompaniji Meta da plati 567 miliona dolara zato što nije upozorila javnost na opasnosti koje njene platforme predstavljaju za djecu, što je najveća presuda protiv tehnološkog giganta u vezi sa ugrožavanjem djece na internetu. Meta je štetna po ljude poput zagađenja vazduha, rekao je sudija i dodao da novac mora da uloži u fond čiji će cilj biti jačanje internet bezbjednosti i bezbjednog okruženja. Ova presuda je dodatak na prethodno izrečenu kaznu od 375 miliona dolara koju je Meta već morala da plati u ovom slučaju, što je ukupno 942 miliona dolara. Žalit ćemo se na presudu, rekao je portparol kompanije Meta u čijem su vlasništvu Facebook, Instagram, WhatsApp i Threads. Vrijedno radimo na tome da ljudi budu bezbjedni na našim platformama i bili smo transparentni u vezi sa izazovima identifikacije i uklanjanja nekorektnih korisnika i štetnog sadržaja. Nastavit ćemo da se branimo od pogrešnih tvrdnji i optužbi koje su suprotne činjenicama, dodao je. Meta se trenutno suočava sa hiljadama sličnih tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama. Pored presuda u Novom Meksiku, Meta je ranije ove godine izgubila slučaj u Los Angelesu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Prelazimo i na portal CDM. Španija prijeti recipročnim mjerama Italiji ako ne ukine granične kontrole za španske putnike. Španija je danas upozorila Italiju da će preduzeti recipročne mjere ako Rim do 9. avgusta ne ukine granične kontrole za putnike iz Španije uvedene zbog migrantske krize, utipiše briselski portal Politico. Italija je ponovo uvela granične kontrole sa Španijom 1. avgusta, privremeno suspendujući šengenski sporazum koji omogućava putovanje bez pasoša kroz 29 evropskih zemalja, piše na portalu CDM.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196 067 506 196. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Poštovani slušalci, želimo vam ugodan ostatak večeri. Nedo i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji i ponovno druženje. Zakazuju za sjutra od 9 sati.
1: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, odnosno konobarica i šanker, odnosno šankerica. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. 067 506 196. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.
1: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupiće spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Festa ulaznice. 13. augusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.